Ei, să las domnul Ciuo! Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Cuker comes to last. Dobro, ako Jelena.